0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek kod akcije.
4: Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, pensia docecai. În toate zile de življenie, Radio Pula.